0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو.

السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کی اپنی ثنا خان. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رنگے محفل کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا, اور امید کرتی ہوں کہ یہ میرے دوست نے بہت ہی پیارا سا گیت مجھے سینڈ کیا کہ ہم یہ گیت اپنے اسٹوڈیو پہ لگائیں. تو امید کرتی ہوں جی آپ کو یہ گیت بہت اچھا لگا ہوگا, اور اسی طرح آپ ہماری اسٹوڈیو میں کال کریں اور ہمیں اچھے اچھے گیت سے ناشنا کرتے جائیں. ہم آپ کے لیے ہمیشہ ہی ایسے گیت لگاتے رہیں گے. تو جی سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں بیفورڈ ایجنٹ ریڈیو 1430 AM پر. ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01274306677. اور جی ہاں, اگر آپ ہمیں ویب سائٹ پہ بھی سننا پسند کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. جی ہاں, اگر آپ ہمیں بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں, آؤٹ سائڈ آف یو کے سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی آپ کو اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور کال کیجیے گا. یاد رکھیے گا ہمارا کوڈ نمبر, ضرور ملائیے 00447800599563. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دوں, ہمارا کوڈ ضرور ملائیے گا 00447800599563. تو آپ کے پیش نظر کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی غزل, کسی انجان رستے پر محبت کھو گئی ہم سے, کسی انجان رستے پر محبت کھو گئی ہم سے, اکیلے لوٹ آئے گھر محبت کھو گئی ہم سے. بہت بہتاب ہیں یہ دل کہاں جائے کدھر جائے, بہت بہتاب ہیں یہ دل کہاں جائے کدھر جائے, کہیں کس سے یہ ہم جا کر محبت کھو گئی ہم سے, کہیں کس سے یہ جا کر محبت کھو گئی ہم سے. نگاہیں دیکھتی رہے کسی کی منتظر میں, ہوا اشکوں سے دامن تر محبت کھو گئی ہم سے. اداسی چھپتی ہے آنکھوں کے درمیانی جانی, پٹختہ ہے مقدر سر محبت کھو گئی ہم سے.

0: جی سامین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ نور پری کا بہت ہی پیارا سا گیت تیرا غرور تھا یا میرا غرور تھا آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ تھی شکیل صاحب کی فرمائش تھی, بہت ہی پیاری فرمائش تھی ان کی, اور ہمیشہ ان کی فرمائش بہت اچھی ہوتی ہے, اور امید کرتے ہیں شکیل صاحب کو بھی اچھا لگا ہوگا. ہمیشہ یہ بہت اچھے سے گیت ہمارے اسٹوڈیو میں لے کر آتے ہیں. تو جی سامین, ہماری جو اب نیکسٹ فرمائش ہے وہ کس کی ہے رخسار صاحب کی؟
1: جو ہماری اگلی فرمائش ہے, رخسار صاحب نے مینچسٹر سے ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے ہیں, پیار سے نوازتے ہیں, اور ان کے لیے بھی یقین کیجئے کہ دل سے ہمیشہ ہماری دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک جس پیار سے, محبت سے, خلوص سے وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں, اللہ پاک اسی طرح کی جو دعائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں ہماری طرف سے, ان کے لیے بھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے, اور اللہ پاک انہیں بھی بہت سی خوشیاں دے. تو جناب دل غلطی کر بیٹھا, غلطی کر بیٹھا
0: ہے دل. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو گیت بہت پسند آئے گا. تو چلتے ہیں سنتے ہیں.
2: ویلکم ویلکم ٹو دی سکسیس پارٹی آف مائی بیسٹ فرینڈ جوبین نوٹیال.
3: یہ حال صرف ویڈیو میں ہی ہے یا

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر۔

تیز نغمے کو آپ نے پسند کیا ہوگا اس وقت آپ سن رہے ہیں ایشین ریڈیو لائیو آن لائن خفا رہنے کا شوق بھی پورا کر لو تم خفا رہنے کا شوق بھی پورا کر لو تم

نہ رولا دیکھ زندگی اس طرح نہ رولا مجھ کو دیکھ زندگی اس طرح نہ رولا مجھ کو ہم خفا ہوئے تو چھوڑ جائیں گے تجھے

اس نغمے کو آپ نے پسند کیا ہوگا ہو وقت فرصت تو ہم سے بھی وفا کیجئے ہو وقت فرصت تو ہم سے بھی وفا کیجئے

روٹھنے والے وہ پہلی سی محبت دے دے. عشق معصوم ہے, عشق معصوم ہے, الزام لگانے پہ نہ جا, میری نظروں کی طرف دیکھ, زبانے پہ نہ جا. اے خوبصورت شبد شیون رضوی نے لکھے تھے اور محمد رفیع اپنی خوبصورت آواز میں آپ تک ایشین ریڈیو لائف سے گلدستے کے روپ میں پہنچا رہے تھے. مجھے امید ہے آپ کو پسند آ رہے ہوں گے. ایسا مقدم گلدستے کی میزباں ہیں اور ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolife.com. اب پیش خدمت ہے فلم امر سے نغمہ آشا بھوسلے کی آواز میں, جسے شکیل صاحب نے لکھا ہے اور نوشاد نے اس کا

جناب ظفر غورخ پوری کا کلام سننے کی خواہش لی، ہم پنکج اداس کی محفل میں تشریف

نگم. آئیے پیش خدمت ہے رفیع اور آشا کی آواز میں راجہ مہدی علی خان صاحب کا کلام. فلم ہے نقلی نواب. سنگ

کپور فلم سمبھن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. اب پیش خدمت شکیل صاحب کی قلم سے نکلا ہوا یہ کرشن بھجن نوشاد کی دھن پہ آشا بھوسلے اسے فلم امر کے لیے گا رہے ہیں. نمی امر میں ایک اہم رول ادا کر چکی ہیں. نمی یعنی نواب بانو جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے. آمین.

فلم آخری داؤ کے اس گیت کے بعد اب حاضر ہے لتا اور رفیع کی آواز میں شکیل کا کلام نوشاد کی طرز, فلم کا نام ہے سوہنی مہیوال, گا رہی ہیں لتا اور رفیع, میرا بچھڑا یار ملا دے

پیش ہے حسن کمال کی قلم سے نکلی ہوئی یہ مناجات. اے خدا پاک، اے رب الکریم، اسے مہندر کپور گا رہی ہیں، روی کی دھن اور فلم کا نام ہے توائف.

پیش خدمت ہے فلم انارکلی سے یہ خوبصورت دعا گا رہی لتا منگیشکر, اسے رامچندر کرشن نے لکھا ہے, طرز بنائی ہے سی رام چندر نے. دعا کر غمِ دل خدا سے دعا کر.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے
4: ہیں۔ 14:13 AM DAB Plus Mobile App and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
11: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88DR، ٹیلیفون 07885428349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
10: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
11: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
10: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
12: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ